0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi there, hi brother, sister, hello. Sharon, how did the bra? Ja, der at du har det veldig bra i Jesu Kristus hans rett navn. Kjære venner, mitt navn Mathilda Josen. Og i dag Guds ord for en sjel skal vi snakke om et som Faderen og Sønnen. Et som Faderen og Sønnen. Amen. Min venn, i dag vår bibellesning skal tas fra Johannes kapitel 17, vers 20-23. Det Johannes, kapitel 17, vers 20-23. La oss åpne Bibelen sammen i dag, en venn, og la oss lese hva Gud sier til oss. Johannes, kapitel 17, vers 20-23. Guds ord sier, jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. At de alle må være ett, liksom du far i meg og jeg i deg. At også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den hellighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem for at de skal være ett. Liksom vi i ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett. For at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsker dem, liksom du har elsket meg. Amen. Et som Faderen og Sønnen. Kjære venn, hvordan det at Gud og Jesus ett? Det stort og høyhellig kan å bli ett som Faderen og Sønnen. Skal vi åpne det, min venn, så må vi følge Sønnen etter den trange veien som fører til livet. For Johannes kapitel 6, vers 38 sier til oss, for jeg har kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. For jeg har kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Kjære venn. Nå vi leser også i Hebreerne kapittel 5, vers 8-9, så sier Guds ut oss, enda han var sønn, lat han lidighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lydige mot ham. Kjære venn, her ser vi måten hvorpå Faderen og Sønnen ble ett. Jesus ble født i et menneskeslekten og ble menneskesønn. Som menneskesønn, min venn, lærte han lydighet. Det var ikke en lett vei. Neida. Men så hva Jesus Kristus han gikk gjennom. For at han ble menneskesønn, han måtte gå gjennom mye her på denne jorden. Det var ikke en lett vei. Han lærte det gjennom lidelse. Og det er derfor når vi leser i Guds ord i Jesaja kapitel 53, vers 10, som Guds ord sier til oss, men det behaget Herre å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et syndoffer, skal han se etterkommere og leve lenge, og han og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Kjære venn, som menneskesønn lærte Jesus Kristus lydighet. Han lærte det gjennom hverdag lidelse. Jesus ba i Lukas kapitel 22, vers 42, han sa, han ba, la ikke min vilje skje bare din. La ikke min vilje skje bare din. Så denne min vilje var menneskeslektens vilje. Jesus vilje som menneskes sønn. Den måtte knuses skulle Herren vilje ha fremgang ved hans hånd. Amen. Så han ser mig, min bror och min syster. Han var Jesus, en offer. Frivillig gick han den vägen för dig och mig. Det var en ny och levande väg. Han då invigde oss för att vi ska följa ham. För att vi ska kunna ha evigt liv. Och vi kan vara med han i evigheten. Och på den vägen, min vän, vår människa vill den bli knust. Tog hela gudsdomens fyllde lägemlig bolig i ham. Och vid kunskap om ham har vi fått det största och mest dyrbara lofter. För att vi ska få vara en del i gudomlig natur. Amen. Så min vän, hvordan blir du, hvordan kan vi bli ett som Fadern och Sonen? Vi vill också vara ett offer, min vän. Så har vi samma möjligheterna som Jesus. Jesus blir upphatt till evig frälse för dem som lyder ham. För att man ska bli ett med Fadern och Sonen, så må vi vara lydiga mot vår Herre, mot vår far i himlen. Du sa, min vän, hvordan Sonen, Jesus Kristus, var lydige mot sin egen far. Han var lydige och sa, ikke la min vilje ske, men la din vilje ske. Ikke att det ska vara min väg, men la din väg. Är det där jag vill gå? Den plan du har för mig, jag vill följa ett hand. Ikke min vilje, ikke det jeg som ønsker meg, men det du ønsker for meg, og det du vil at jeg skal gjøre. Kjære venn, det er det som gjør at Faderen og Sønnen blir ett. Fordi Sønnen følger etter akkurat det som Faderen ber han å gjøre. For at vi skal være ett med Faderen og Sønnen, så må vi også være et offer, for Jesus Kristus var en offer. För att man ska vara lydiga mot han, evig frälse för dem som lider ham. Och på den vägen, min vän, där blir vi ett, liksom Fadern och Sonen var ett. Min vän, vi må lära, men att lära lydighet utan att vara villig till att bli knust går det inte. Jesus Kristus, Guds son, han var villig och han var offer. Han var glad och villig att bli knust. För att ni ska vara ett som med Fadern och Sonen, min vän. Att lära villighet och utan att vara villig att bli knust, vi må bli knust. Vår mänskeliste må bli knust. Vår egen vilja må bli knust. Vår tankegang må bli knust. För att vi ska följa vår himmelske far, vår fader i himmelen. Att det har kommit en punkt i vårt liv, akkurat som Jesus Kristus sa. För att inte min vilja ske, men la din vilja ske. Min vän, det är dessvärre många strävar att få alla dessa religiösa partner att bli ett. Men det är meningslöst arbete. För slika människor är inte klar att bli ett som Fader och Sonen. De som är inte klar att lasta i knuse är inte klar att bli ett med Fader och Sonen. Den som kan inte ge kärlighet. Och många talar om kärlighet och om läser om kärlighet. Men man kan inte få kärlighet utan att bli knust. Amen. Det står där vad kärligheten inte gör. Vad kärligheten inte gör? Kärligheten besynner inte. Den skryter inte. Den styrker inte sitt eget. Den blir inte bitter. Den glömmer inte, den gömmer inte på det onda, min vän. När man läser Bibeln i 1 Korinther kapitel 13, Gud säger till oss, Bibeln säger till oss klart och tydligt vad kärleken icke gör. Så du som är synder kan inte vara ett med fadern och sonen. Du som skryter, du som söker sitt eget, du som är bitter, du som har onda in i sig, ondskap in i sig. Min vän, dessa kan inte bli ett som fadern och sonen. Det som inte läser knuster, han är bitter, han söker sitt eget, han skryter. Så vi kan aldrig bli ett med fadern och sonen. Det som syns stadigväck är det här grunt att bli förnärmad. Istället för att ta sin kors upp och förnäkta sig själv och döma sin egoism och hardhet. Det som inte klarar att göra dessa ting, min vän, kan inte bli ett som fader och sönnen. Kära vän, bror och syster. När man läser i Guds ord i 1 Korinther kapitel 13, vers 4-7. Det står också vad kärleken gör. Det säger att den är långmodig. Den gläder sig över sannhet och uthåller allt. Den tror allt, hoppar allt och talar allt. När våra medmänniskor blir vanskliga och vrange, så där ser de flesta, det snyer mig inte i. Det må vara måten vad en ska tåla. Istället för att man ska lära oss knuse och gör man sig hör. Man gör sig hör och försvarar sitt eget jag och mitt. Eget egoism. Istället för att tillge som Kristus har tillgivit oss, så blir man ond och talar illa om sin bror. Kära vän, när man har ett sådant sinne i vår tankar och vår hjärta, min vän, man kan inte bli ett med fadern och sonen. Kära vän, bror och syster, man kan inte läsa knyste så får man den kärleken som talar att och hoppar att nej där, min vän. Men man vill heller inte strädes med ham. Kära vän, så håller man sig tillbordlig avstånd, men det kan att bli ett liksom fader och sonen är ett. Kära bror och syster, salje är det de som har fått kunskap om hur leder sonen var ett med fadern, och som vill följa sönnen på den nya och levde väg. På dem blev Jesus bön uppfyllt. Och de hade helig samman utan avbräck. De som är i ett med fadern och sönnen, de vandrar i lyset liksom han är lyset. Och Jesus blod rensade dem från all synd. De har samfyllt med varandra. Amen. Kära bror och syster, när man läser Guds ord i Johannes kapitel 10, vers 27-30, så säger Guds ord till oss: min för hör min röst, jag känner dem och de följer mig, och jag ger dem evigt liv. De ska aldrig i evighet gå förtappt. Och ingen ska riva dem ut av min hand. Min far som har tillit mig, dem är större än alla. Och ingen kan riva dem ut av min fars hand. Jag och fadern är ett. Kära vän, när man är ett med fader och sonen, min vän, ingenting och ingen ska gå förtappt. Och ingen kan riva oss ut av Guds hand. Akkurat som Jesus är ett med sin far i himlen, så är med också ett med sönnen och fadern. Kära bror och syster, kristen är tecknet för världen att Jesus Kristus blev sänd av fadern. Men är vi klara till att bli ett zum Vater und Sohn. Als ich klar zum Gott in dem Liedesten, zum Sohn, ich jenem, fahrt mir es geblieben, mit ham aus dem Vater. Als ich klar zu la wurde Egoismus, wurde Hadnes, Hadne Jatte, wurde Missnünnisse. Er wird klar zu legen, er wird klar zu beknüßt mit ihm. Für dass wir uns mit dem Vater und Söhnen. Er wird klar zu sehen, la ich mein Wille schee, mein Bade, dein Wille schee. Wo an sich kann ich gehen? Für dass wir klar zu beknüßt, für dass wir uns mit ihm lieben haben. Er wird klar zu werden offen. Har vi klart oss av att ha samma möjlighet som Jesus Kristus? För att bli ett som fader och sönnen? Har vi klart att vara lydiga mot vår himmelska far? Har vi klart att vara knyst och vara lydiga samtidigt? Har vi klart att lära våra religiösa till ses och stå det helt fullständigt på vår himmelska far? För att man ska bli ett med han. Är vi klar, min vän? Tror vi kan söka vårt eget och inte bli bitter och inte göra ondskap för att man ska bli ett med fader och sönnen? Är vi klar? Tror la allt som inte gläder Jesus Kristus? Är vi klar att lägga den till ses? Har vi klart att bära våra kors kvar dag och följa efter ham för att vi ska ha ett evigt liv med ham och vara samma med fadern och sönnen i ett? Kära vän, bror och syster. Allt det Gud vill från oss, vi som han har skapat i sin egen lignelse för att vi ska bli ett med han och sönnen. För att vi ska ha evigt liv med han, min vän. Att vi ska gå väck från allt som kan få oss att gå i förtalpelse. Gud är ju skapt för oss, har skapt oss för att vi ska tillbe ham och prisa ham och ha evigt liv med ham. Men är vi klar till att gå och ge slipp i allt ondskap, besynelse, begäring, jalousi, vårt eget mig? Är vi klar till att lägga den till CS? Är vi klar till att bara vår egen kostvardag och följa efter Jesus Kristus? Och vara som han, slik att vi har evighet med han, slik att vi kan ha evighet med han och fadern. Kära vän, jag ber för dig, Gud som jag ber för mig. I Jesu Kristus Nazaret namn. Att den helige onen ska hjälpa oss och leva ett liv som tillfredsställer Gud, men inte tillfredsställer världen eller man, men tillfredsställer han alene. Att vi ska bada vår kors kvar dag och följa efter vår himmelska far. Slik att man har evigt liv med han. Man ska glömma det som är i denna världen och se upp mot det som är himmel. Att man ska gå väck för jordiska ting men se upp till det man har i evigheten. Och jag ber för dig och mig att den helige ånd ska hjälpa oss och ha en stor förståelse vad det vill säga och vara ett med fadern och sönnen i allt vi gör. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag är Guds ord för din själ här med snacka om ett som fadern och sönnen. Kära vän, Gud har en så speciell god plan för dig och mig. För han älskar oss så mycket att han allt han önskar att man ska vara ett med ham i allt med jag. Kan du spåra dig spåsmål idag? Kan du spåra dig själv idag? Kan du sitta och säga jag är ett med fadern och sönnen? Kan man säga det till oss själv? Att man är helt säker på med hand på hjärtat och säga jag är ett med fadern och sönnen för jag är lidig och full att hans efterfölj av Jesus Kristus. Kan du verkligen se det, min vän? Kära vän, visst du att den personen som hörde mig idag och inte vet hur du står med Gud? Du är i tvil om du har ett förhåll till ham. Du är i tvil om du känner han. Du är i tvil om han känner dig. Du är i tvil vilken väg du ska gå. Inte vara förvirrad länge, min vän. För idag är frälsedagen. Frälsedagen den har kommit idag. För idag kan du ge ditt liv till Jesus Kristus av Nazaret och acceptera han för den personen är. Så min vän, min bror och min syster, är du den personen där som hör mig som önskar att ge sitt liv till vår himmelska far och ska acceptera han som din far, du frälsare och din Gud? Är du den personen idag? Är du den personen som har lej av den världen, värsta världen ska tänka, jordiska ting? Som ger bara midlertidig glädje, men du önskar permanent glädje, kära vän. Det är kun den heliga ånd som kan ge dig. Och jag ber för dig, Jesus i Kristus namn, att du tar en steg idag, att Jesus Kristus ska uppenbara sig för dig och ska känna han för han för dig själv. För han står för din hjärtedörr och banken nu. Och vi gärna kommer in och ha ett förhåll och bli känt med dig. Och den personen idag, då vill jag gärna att vi ska be den frälsa på den samman i Jesu namn. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått mina egna vägar. Jag synner mot dig och min nästa i tanke och gärningar. Men nu angrar jag och känner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du var en frälsare i mitt liv. Fyll mig med den heliga ånd. För nu av önskar jag ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av Jesus. Amen. Kära vän, bror och syster. Har du bett den bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du har nog Guds barn. Och ja då, änglarna jublar idag. De jublar och jublar för du har accepterat som Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud. Och där vill jag gärna vara med för idag, min vän, andra samma fällesbröder och systrar i samma tro. Och läs i Bibeln. Låt Guds ord tala till din själ. Låt han tala till dig, min vän. Och var samman med en medlem. Var en del av en människa som förkynner Guds ord. I Jesu navn, där vill jag gärna tacka dig, min vän, min bror och syster som hör Guds ord för din själ. Jag ber att idag som Jesus Guds ord har snackat oss genom hans ord, att han önskar och sträver allt vi kan för att vi ska vara ett med fadern och sönnen. Att vi ska ha evigt liv med ham i Jesu navn. Amen. Och där vill jag be för dig, min vän, att Herren välsignar dig och vare dig. Herre, låt sitt ansikte lysa över dig och vare nådig. Herre, lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vänner, du har fred allt du gör. Om du Gud välsignar dig så mycket. Och husk en ting, du är väldigt, väldigt älskad av vår himmelska.

Hei venner, hei bror og søster, hallo! Kjære venn, har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilde Josen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om et som Faderen og Sønnen. Et som Faderen og Sønnen. Amen! Min venn, i dag vår bibellesning skal tas fra Johannes, kapittel 17, vers 20-23. Det er Johannes, kapittel 17, vers 20-23. La oss åpne Bibelen sammen i dag, en venn, og la oss lese hva Gud sier til oss. Johannes, kapittel 17, vers 20-23. Guds ord sier, jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. De alle må være ett, liksom du far i meg og jeg i deg. At også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den hellighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem for at de skal være ett. Liksom vi er i ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett. For at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsker dem, liksom du har elsket meg. Amen. Et som Faderen og Sønnen. Kjære venn, hvordan er det at Gud og Jesus er ett? Det er stort og høyhellig kall å bli ett som Faderen og Sønnen. Skal vi åpne det, min venn, så må vi følge Sønnen etter den trange veien som fører til livet. For Johannes kapittel 6, vers 38 sier til oss, for jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Kjære venn. Når vi leser også i Hebreerne kapittel 5, vers 8-9, så sier Guds ord oss, enda han var sønn, lot han lidighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lydige mot ham. Kjære venn, her ser vi måten hvorpå Faderen og Sønnen ble ett. Jesus ble født i et menneskeslekten og ble menneskesønn. Som menneskesønn, min venn, lærte han lydighet. Det var ikke en lett vei. Neida, men så hva Jesus Kristus han gikk gjennom. For at han ble menneskesønn, han måtte gå gjennom mye her på denne jorden. Det var ikke en lett vei. Han lærte det gjennom lidelse. Og det er derfor når vi leser i Guds ord i Jesaja kapittel 53, vers 10, som Guds ord sier til oss, men det behaget Herre å knuse ham. Han slo ham med sykdom, når du gjør hans sjel til et syndoffer, skal han se etterkommere og leve lenge, og han og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Kjære venn, som menneskesønn lærte Jesus Kristus lydighet. Han lærte det gjennom hva det lidelse. Jesus ba i Lukas kapittel 22, vers 42, han sa, han ba, la ikke min vilje skje bare din. La ikke min vilje skje bare din. Så denne min vilje var menneskeslektens vilje. Jesus vilje som menneskesønn. Den måtte knuses skulle Herren vilje ha fremgang ved hans hånd. Amen. Så her vi ser med, min bror og min søster, her var Jesus en offer. Frivillig gikk han den veien for deg og meg.
Det var en ny och levande väg. Han då invider oss för att vi ska följa han. För att vi ska kunna ha evigt liv. Och vi kan vara med han i evigheten. Och på den vägen, min vän, vår mänskliga vilja blev knust. Tog hela gudsdomens fyllde lägemlig bolig i ham. Och vid kunskap om ham har vi fått det största och mest dyrebara lofter. För att vi ska få vara en del i gudomliga natur. Amen. Så min vän, hvordan blir du, hvordan kan vi bli ett som Faderen och Sonen? Vi vill också vara ett offer, min vän. Så har vi samma möjligheter som Jesus. Jesus blir upphatt till evig frälse för dem som lyder ham. För att vi ska bli ett med Faderen och Sonen, så må vi vara lydiga mot vår Herre, mot vår far i himlen. Du så, min vän, hvordan sønnen Jesus Kristus var lydig mot sin egen far. Han var lydig og sa, ikke la min vilje skje, men la din vilje skje. Ikke at det skal være min vei, men la din vei. Er det der jeg vil gå? Den plan du har for meg, jeg vil følge etter han. Ikke min vilje, ikke det jeg som ønsker meg, men det du ønsker for meg, og det du vil at jeg skal gjøre. Kjære venn, det er det som gjør at Faderen og Sønnen blir ett. For du Sønnen følger etter akkurat det som Faderen ber han å gjøre. For at vi skal være ett med Faderen og Sønnen, så må vi også være et offer, for Jesus Kristus var en offer. For at vi skal være lydige mot han, evig frelse for dem som lider ham. Og på den veien, min venn, da blir vi ett, liksom Faderen og Sønnen var ett. Min venn, vi må lære, men å lære lydighet, uten å være villig til å bli knust, går det ikke. Jesus Kristus, Guds sønn, han var villig, og han var offer. Han var glad og villig til å bli knust. For at vi skal være ett som med Faderen og Sønnen, min venn. Å lære lydighet, og uten å være villig til å bli knust, vi må bli knust. Vår menneskeliste må bli knust. Vår egen vilje må bli knust. Vår tankegang må bli knust. For at vi skal følge vår himmelske far, vår fader i himmelen. At det har kommet en punkt i vårt liv, akkurat som Jesus Kristus sa. For at ikke min vilje skjer, men la din vilje skje. Min venn, det er dessverre mange strever å få alle disse religiøse partene til å bli ett. Men det er meningsløst arbeid. For slike mennesker er ikke klar til å bli ett som Fader og Sønnen. De som er ikke klar til å la seg knuse, er ikke klar til å bli ett med Fader og Sønnen. Den som kan ikke gi kjærlighet. Mange taler om kjærlighet, og vi leser om kjærlighet. Men man kan ikke få kjærlighet uten å bli knust. Amen. Det står at hva kjærligheten ikke gjør. Hva det kjærligheten ikke gjør? Kjærligheten besunner ikke. Den skryter ikke. Den suger ikke sitt eget. Den blir ikke bitter. Den glemmer ikke, den gjemmer ikke på det onde, min venn. Når vi leser Bibelen i 1. Korinther kapittel 13, Gud sier til oss, Bibelen sier til oss klart og tydelig hva kjærligheten ikke gjør. Så de som besunner kan ikke være ett med Faderen og Sønnen.
Du som skryter. Du som söker sitt eget. Du som är bitter. Du som har ond in i sig. Ondskap ond i sig. Min vän, dessa kan inte bli ett som fadern och sönnen. Det som inte läser knuster, han är bitter, han söker sitt eget, han skryter. Så det kan aldrig bli ett med fadern och sönnen. Det som syns stadigväck är det här grunt att bli förnärma. Istället för att ta sin kors upp och förnäkta sig själv och döma sin egoism och hardhet. Det som inte klarar att göra dessa ting, när min vän. Kan inte bli ett som fader och sönnen. Kära vän, bror och syster. När man läser i Guds ord i 1 Korinther kapitel 13, vers 4-7. Det står också vad kärleken gör. Det säger att den är långmodig. Den gläder sig över sannhet och uthåller allt. Den tror allt, hoppar allt och tålar allt. När våra medmänniskor blir vanskliga och vrange, så där ser de flesta, det snyer mig inte i. Det må vara måte vad en ska tåla. Istället för att man ska lära oss knuse och gör man sig hard. Man gör sig hard och försvarar sitt eget jag och mitt. Eget egoism. Istället för att tillge som Kristus har tillgivit oss. Så blir man ond och talar illa om sin bror. Kära vän, när man har ett sådant sinne i våra tankar och vår hjärta, min vän, man kan inte bli ett med fadern och sönnen. Kära vän, bror och syster. Man kan inte läsa och knysta så får man den kärleken som tålar att och hoppar att nej där, min vän. Men man vill heller inte strädes med ham. Kära vän, så håller man sig tillbordlig avstånd. Men det kan att bli ett liksom fader och sönnen är ett. Kära bror och syster. Salje är det de som har fått kunskap om hur leder sönnen var ett med fadern. Och som vill följa sönnen på den nya och levde väg. På dem blir Jesus bön uppfyllt. Och de hade helig samman utan avbräck. De som är i ett med fadern och sönnen. De vandrar i lyset liksom han är lyset. Och Jesus blod renser dem från all synd. De har samfyllt med varandra. Amen. Kära bror och syster. När man läser Guds ord i Johannes kapitel 10, vers 27-30, så säger Guds ord till oss. Min för hörde min röst. Jag känner dem och de följer mig. Och jag ger dem evigt liv. De ska aldrig i evighet gå förtappt. Och ingen ska riva dem ut av min hand. Min far som har tillit mig, dem är större än alla. Och ingen kan riva dem ut av min fars hand. Jag och fadern är ett. Kära vän. När man är ett. Med fader och sönnen, min vän. Ingenting. Och ingen. Ska gå förtappt. Och ingen kan riva oss ut av Guds hand. Akkurat som Jesus är ett med sin far i himlen. Så är med också ett med sönnen och fadern. Kära bror och syster. Kristen är tecknet för världen att Jesus Kristus blev sänd av fadern. Men är vi klara till att bli ett?

med Fadern och Sonen. Att vi klart och se, la icke min vilja ske, men bara din vilja ske. Oavsett kan vi gå igenom. För är vi klart att bli knust för att vi ska ha ett evigt liv med ham? Är vi klart att vara offer? Har vi klart att ta samma möjlighet som Jesus Kristus för att bli ett som Fadern och Sonen? Är vi klart att vara lydiga mot vår himmelske far? Är vi klart att vara knust och vara lydiga samtidigt? Är vi klara att lära vår religiösa till ses och stora helt fullständigt på vår himmelska far för att man ska bli ett med han? Är vi klara, min vän, så vi kan söka vårt eget och inte bli bitter och inte göra ondskap för att man ska bli ett med Fadern och Sonen? Är vi klara att lära allt som icke gläder Jesus Kristus? Är vi klart att lägga den till CS? Är vi klart att bära våra kors kvar dag och följa efter ham för att vi ska ha ett evigt liv med ham och vara samma med Fadern och Sonen i ett? Kära vän, bror och syster, allt det Gud vill från oss, vi som han har skapat i sin egen liknelse för att man ska bli ett med han och Sonen. För att man ska ha evigt liv med han, min vän. Att man ska gå väck från allt som kan få oss att gå i förtalpelse. Gud är ju skapt för oss, har skapt oss för att vi ska tillbe ham och prisa ham och ha evigt liv med ham. Men är vi klara till att gå och ge slipp i allt ondskap, besynnelse, begäring, jalousi, vårt eget meg? Är vi klara till att lägga den till CS? Är vi klart att bära vår egen kost kvardag och följa efter Jesus Kristus? Och vara som han, slik att vi har evighet med han. Slik att vi kan ha evighet med han och Fadern. Kära vän, jag ber för dig, Gud, som jag ber för mig. I Jesu Kristus Nazaret namn. Att den helige onen ska hjälpa oss och leva ett liv som tillfredsställer Gud, men inte tillfredsställer världen eller man, men tillfredsställer han alene. Att vi ska bära vår kors kvardag och följa efter vår himmelske far. Slik att man har evigt liv med han. Man ska glömma det som är i den världen och se upp mot det som är himmel. Att man ska gå väck för jordiska ting, men ser upp till det vi har i evigheten. Och jag ber för dig och mig att en helig ond ska hjälpa oss och ha en stor förståelse vad det vill säga och vara ett med Fadern och Sonen i allt vi gör. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster, idag är Guds ord för din själ här med snacka om ett som Fadern och Sonen. Kära vän, Gud har en så speciell god plan för dig och mig. För han älskar oss så mycket att han allt han önskar att vi ska vara ett med ham i allt med jag. Kan du spöra dig spåsmål idag? Kan du spöra dig själv idag? Kan du sitta och säga jag är ett med Fadern och Sonen? Kan man säga det till oss själv? Att man är helt säker på, med hand på hjärtat, och säga jag är ett med Fadern och Sonen, för jag är lydig och full att hans är ett full av Jesus Kristus. Kan du